Flashback. Od 60-ica do 90-ica. Deceni ispolnete sa hitovi na jedno mesto. Antena 5 Flashback, zajedno so Bažer.

0: Flashback.
1: Od 60-ita do 90-ita. Deceni ispolnete sa hitovi na jedno mesto. Antena 5 Flashback, zajedno sa Bažem.
2: Enjoy the weekend with the best music for the weekend.
3: Yes, here we go.
2: Antenna 5 Radio Network.